Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
4: Čitluk,
3: Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
5: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
5: Vitez, Olovo,
3: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
2: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
5: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sunčano, toplo, hladno. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura 16, a dnevna 32 stepena.
2: Na drumu, na cesti.
3: Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na današnji dan 1655. godine, nastojeći uništiti realističke težnje i suzbiti pojedine ekstremističke pokrete, s obzirom na to da je početkom godine raspustio parlament, Oliver Cromwell je podijelio Englesku na 11 okruga sa generalmajorima kao guvernerima, čime je počela njegova diktatorska vladavina. U Parizu vođe Jakobinaca stvorile su 1792. godine ustavničku komunu koja je sutradan organizirana uz marš na Kraljevsku palaču u Tiljeriju, ubila Kraljevsku švajcarsku gardu i svrgnula kralja Luja XVI. Na današnji dan 1830. Louis Philip formalno prihvatio krunu francuskog kralja, dva dana nakon što ga je nacionalna skupština odabrala umjesto Šarla X. Bourbonskog, zbačenog u julskoj revoluciji. U 1842. godine Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija potpisale sporazum koji je određena granica između Amerike i Kanade od Maina do Velikih jezera. Švicarski psiholog Jean Piaget, prvi predsjednik Švicarskog psihološkog društva te osnivač Međunarodnog centra za genetičku studiju, jedan od najuticajnijih psihologa 20. vijeka, rođen je 1896. godine. Osnovao je kognitivno-razvojnu ili genetičko-strukturalističku školu, čiji upliv se može mjeriti sa nekadašnjim uticajem psihoanalize. Najviše izraživao razvoj jezika, mišljenje i prosuđivanje kod djece, stvarajući na taj način razvoj i put koji nije kontinuiran, već ga karakteriziraju različite faze, genetski programirane na različitim uzrastima. Ostaju u sjećanju njegova djela Jezik i mišljenje djeteta, Moralno suđenje kod djece te Porijeklo inteligencije. Njemački inženjer i pronalazač Otto Lienthal, jedan od pionira avijacije, poginuo je 1896. godine isprobavajući planer dvokrilac koji je ranije iste godine konstruirao. Nesreću je nažalost izazvao jak vjetar i njegov udar koji je prevrnuo letjelicu i razbio je tlo zajedno sa smjelim pilotom. 7 godina prije historijskog uspješnog leta američki pionira avijacije braće Wright. Studirajući let ptica, usavršio je jedrilicu i pokazao superiornost zakrivljenih krila nad ravnim. U 1918. godine rođen je američki filmski režiser Robert Aldrich, koji je snimao trilere, westerne, filmove strave i užasa, psihološke drame i komedije, kao što su Šta se dogodilo sa Baby Jane, Potom Apač 12, Žigosani, Poljubac smrti, Tiho, tiho, Šarlota, Zatvorski krug, Posljednji sumrak, te

Nadvorsko dvorište. Na današnji dan 1945. godine zrakoplovstvo Sjedinjenih Američkih Država u Drugom svjetskom ratu bacilo atomsku bombu na japanski grad Nagasaki. Tri godine nakon prve bombe bačene na Hirošimu. U Nagasakiju, gradu sa 260.000 stanovnika, usmrćeno je nažalost najmanje 74.000 ljudi. Od zračenja izazvanih atomskim napadima, žrtve su decenijama umirale. Na današnji dan 1962. godine umro je njemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine, jedan od najznačajnijih književnika 20. vijeka. Napisao je brojne pjesme od kojih su neke antologijske vrijednosti, a osnovna tema proze je nesklad između kontemplacije i čulnosti. Određenje za autentičnu ličnost za radikalan bud protiv normi i konvencija moderne civilizacije učinilo ga je 60. godina 20. vijeka predstavnikom omladine na zapadu. Ostaje u sjećanju i njegova djela Demjan Sidarta, Stepski vuk, Igra staklenim perlama, Narcis, Zlato usti te Pod točkom. U 1965. godine bivša britanska kolonija Singapur postala nezavisna država nakon odcjepljenja od Malezije. Zbog umješanosti u aferu Watergate, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon podnio je ostavku 1974. a zakletvu kao novi šef države položio dotadašnji potpredsjednik Gerald Ford. Na današnji dan 1975. godine umro je ruski kompozitor Dmitrij Dmitrijević Šostaković, član Akademije nauka i umjetnosti, čije kompozicije su čvrsto povezane sa ruskim muzičkim dijelom i prošlošću, kojom se inspirira u stvaranju stila nerijetko naglašene satire. Napisao je monumentalnu petu simfoniju, a u najtežim danima njemačke blokade Leningrada u Drugom svjetskom ratu i sedmu Leningradsku simfoniju. Ostaje u sjećanju i njegove opere Most Lady Macbeth, potom i oratorijum Šume pjevaju, brojne simfonije, koncerti te kamerna muzika. Temalski putnički avion na letu od Miami 1995. godine upao je u atmosfersko nevrijeme i srušio se u jedan vulkan, što nije preživio nažalost niko od 65 ljudi u toj letjelici. Na današnji dan 1998. godine u sukobu sa policajcima u sjevernoj indijskoj državi Kašmir poginuo je Ali Mohamed Dar, samoproklamovani zamjenik vrhovnog komandanta zabranjene oružane skupine terorističke organizacije koja je nastojala da Kašmir nasilno pripoji Pakistanu. Pjotr Pomenko, ruski pozorišni i filmski režiser, u karijeri je postavio više od 60 komada u ruskim i stranim pozorištima. Napustio je ovaj svijet na današnji dan 2012. godine.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Požar koji je izbio na lokalitetu Repovica kod Konjica stavljen je pod kontrolu. Kako navode iz nadležnih službi, ekipe su dežurale cijelu noć kako bi spriječile eventualno ponovno aktiviranje vatre te u potpunosti sanirale preostala žarišta, govori Husein Hođić iz civilne zaštite Konjic.

0: PH ANSE i svih aerodroma u našoj zemlji, razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje s evropskim aerodromskim sektorom.
1: Sport. Bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo je veliki uspjeh na evropskom seniorskom prvenstvu u turskom Kočaeliju. Aktuelni paraolimpijski viceprvak Ismail Barlov osvojio je broncu u disciplini 150 metara mješovito klasa SM3. Barlov je dionicu isplivao u vremenu 3 minute 19 sekundi 45 stotinki, čime je postavio novi osobni državni rekord. Ovaj rezultat donio mu je i A normu za predstojeće paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Jednako uspješan nastup zabilježio je i Ismail Zulfić, koji je stigao do bronze u utrci 50 metara leđno. Zulfić je u finalnoj utrci zabilježio rezultat 36 sekundi 25 stotinki, što je također njegov novi osobni državni rekord, kao i ispunjena A norma za paraolimpijske igre u Los Angelesu. Večeras se igra 159. vječiti gradski derbi između nogometaša Željezničara i Sarajeva. To je utakmica Premier Vevin lige iz drugog kola koja je odgođena u svom prvobitnom terminu, a sada će biti odigrana u momentu kada su oba rivala u dobroj formi. Željezničar je proteklog vikenda ostvario svoju drugu ovosezonsku pobjedu, savladavši Velež na svom stadionu sa 3-1. I Sarajevo je u dobroj formi jer je uvezalo dva trijumfa, a proteklog vikenda je Bordo tim savladao aktuelnog prvaka Borca na svom terenu sa 1-0. Ukupno su oba tima odigrali po 5 utakmica i Sarajevo je osvojilo 3 boda više. Duel na Grbavici počinje u 18 sati. Počela je nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Odigrano je 6 utakmica prvog kola, a u derbiju večeri je Real u Madridu savladao prvaka Italije Milanski Inter sa 2-1. U još jednom duelu dva bivša prvaka Evrope je Manchester City sa 2 gola Haalanda kao gost pobjedio Porto sa 2-0. Tri utakmice su završene rezultatom 3-2, Aston Villa je u gostima savladala klub Brige, a isto je učinio i Betis na gostovanju kod Lila. Borussia je Dortmundu sa 3-2 savladala Villarreal, a najneefikasniji je bio okršaj u Atini između AEK-a i Laska, koji je završen pobjedom domaćina sa 1-0. Večeras se igraju još 6 utakmica prvog kola. Dva meča su na rasporedu od 18 sati 45 minuta. Barcelona na Nou Campu dočekuje ekipu Feyenoorda, dok Stuttgart sa našim Ermedinom Demirovićem dočekuje jednog od debitanata norveškog prvaka Viking. Od 21 sat su na rasporedu dva derbija. Napoli dočekuje aktuelnog viceprvaka Evrope Arsenal, dok Liverpool na svom Anfieldu dočekuje Atletico iz Madrida. Aktuelni prvak Evrope Paris Saint-Germain igra protiv Slovana iz Bratislave, a u Lisabonu snage odmjeravaju Sporting i Galatasaraj. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Blanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć lokalni pljusak. Jutarnja

Škotski kralj 1513. James IV. Poginuo u bici protiv Engleza nakon upada u jednu pokrajinu, a njegove snage su doživjele težak poraz. Na prijestolj je stupio 1488. godine, naslijedio je oca Jamesa III. A mi se sjećamo i jednog francuskog državnika koji je rođen 1585. kardinal Armand Jean de Plessis-Richelieu, koji je kao svemoćni ministar inostranih poslova i rata kralja Luja XIII. Postavio cilj da Francusku učini prvom silom Evrope. Također, 9. dan mjeseca septembra 1737. rođen je italijanski liječnik i naučnik Galvani, koji je 1789. pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga životinskim magnetizmom. Rođen je ovoga dana, tačnije na današnji dan 1828. i ruski pisac Tolstoj, velikan svjetske književnosti, koji je posjedovao izuzetnu originalnost i stvaralačku snagu. Prva djela je napisao Kavkazu, gdje se kao dobrovoljac borio, a nakon Krimskog rata bio je oficir i povukao se kasnije na imanje u Jasnu Poljanu. Kome treba kazati, podsjetiti na njegove romane Ratimir, Ana Karenjina, potom narodne priče, Carstvo mraka, Svjetlost u tami, Svjetli, ali ostaju u sjećanju i studije Šta je umjetnost, Moja ispovijest, Ne mogu da čutim te memoari, Djetinjstvo i mladost. Da li znate kada su izglasani septembarski zakoni kako bi se suzbili radikalni pokreti i zavela cenzura štampe u Francuskoj, i to 1835. godine, upravo na ovaj 9. dan mjeseca septembra, kada je umro 1898. i francuski pisac Stefan Marme, preteča simbolista, čije se pjesme odlikuju sugestivnom muzikalnošću stihova. Njegova djela ostaju u sjećanju, Popodnevnog fauna, te Pjesme i proza. Nećemo zaboraviti ni Lautreca, francuski pisac, slikar, grafičar. Povremeno je pisao Henri Toulouse-Lautrec, majstor litografije, jedan od velikana francuskog impresionizma 19. vijeka, koji je umro 1901. godine. U krugu Boema je boravio, živio na Montmartru, bio je stalni posjetitelj kabarea, plesnih lokala, cirkusa, ali kažu spisi i javnih kuća, što su bili i motivi njegovih ulja, njegovog platna, a njegovi crteži su izrazito jako kolorita, a naturalizam erotskih scena nikada nije bio senzacionalistički. Mi ćemo se prisjetiti također i one godine kada je 2003. umro i američki naučnik Edward Teller, jedan od tvoraca hidrogenske bombe i jedan od učesnika u projektu Manhattan, koji je doveo do proizvodnje, nažalost, atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. Kratko putovanje u prošlost u talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. 7 sati i 27 minuta. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar koji je izbio na lokalitetu Repovica kod Konjica stavljen je pod kontrolu. Kako navode iz nadležnih službi, ekipe su dežurale cijelu noć kako bi spriječile eventualno ponovno aktiviranje vatre te u potpunosti sanirale preostala žarišta. Husein Hodžić iz civilne zaštite Konjic.

Osim Rea Charlesa, pjesmu Ne poznaješ me snimile su i stotine drugih izvođača, nepoznatih, ali i jako poznatih, kakvi su Elvis Presley ili Bob Dylan, a pjevala ju je u jednom filmu i Meryl Streep.

0: squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi...
1: Da, arrivederci Roma. To je italijanski, a i naš naslov američkog filma Sedam rimskih brežuljaka i naslov kompozicije Renata Rašela, koju će Mario Lanza pronijeti svijetom. Naravno, pjevaće i Renato Rašel nekoliko narednih decenija, kad god bude mogao i kada to od njega budu tražili, gostujući u televizijskim studijima i na nostalgičarskim priredbama, sve do podmakle dobi, ali samo u Italiji. Izvan Italije, Rašel će ostati skoro pa anoniman, a Arrivederci Roma će se vezivati isključivo za Maria Lanzu. No najfascinantnija priča o talentiranim autorima i izvođačima koji su se našli u sjeni velikana je ona o francuskom kantautoru po imenu Claude François. U Francuskoj je on poznat i danas, priređuju se cijele televizijske večeri na kojima zvijezde izvode njegove kompozicije, o njegovom životu pišu se knjige i istražuje se svaki detalj kao da je bio lično general de Gaulle. Rođen je i odrastao u Egiptu, u Ismailiji, u kući je govorio francuski, a na ulici arapski, pa je na arapskom snimio i neke svoje pjesme, a poginuo je nesretnim slučajem u vlastitoj kadi, dodirnuvši golu električnu žicu. Godine 1967. Claude François snima pjesmu, kao i običnom, Comme d'habitude, za koju je napisao tekst zajedno

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: moj stijeni, kasnije će se nazvati Maglajskim gradom. Prva historijska saznanja o Maglaju vode nas do kralja Ostoje i njegove povelje Dubrovčanima 1399. A tamo između ostalog piše Lišnica na Usori. Da li bi se to moglo odnositi na današnji Maglaj?
1: Moglo bi se odnositi indirektno, međutim, prvi put Maglaj se zvanično spominje u jednoj povelji iz septembra 1408. godine, a spominje je u svojoj čuvenoj povelji Sub Castro Nostro Maglaj, ugarski kralj Sigismund Luksemburški pod našom tvrđavom Maglaj. On je inače bio ugarski, njemački i češki kralj te njemačko-rimski car, a u Maglaju je boravio 1408. godine. O tome svjedoče i te dvije povelje izdate 18. i 20. septembra, a čiji se originali danas nalaze u arhivima u Bratislavi, a autentične kopije u državnim arhivima Mađarske. Na Maglaj se indirektno odnosi taj podatak iz povelje Stjepana Ostoje Dubrovčanima od 31. januara 1399. godine, u kojem se kaže va slavnoj vojsci va Lišnici, gdje se pretpostavlja da je upravo on sa svojom vojskom bio ulogoren u današnjoj Lješnici na domak Maglaja. Indirektno se spominje, pa je ovaj podatak iz 1408. godine vjerodostojniji za tvrdnju kada se Maglaj prvi put spominje u historijskim izvorima.
0: Postoje mnoge priče, mnoga predanja, legende o nastanku samog imena toponima Maglaj.
1: U ranijoj historiografiji ta mišljenja su bila različita, ali sve manje i konačno se dovodi u vezi sa Maglom, što je na neki način, zna se da je u ovom periodu, kad se prvi put u dva dokumenta spominje Maglaj 1408. godine, da je upravo Mađari imali najznačajniju ulogu u svemu tome, u gradnji čak i te tvrđave koja se tu nalazila, tako da ovaj pojam ne možemo samo dovesti u vezu sa Maglom.
2: Stari ljudi pripovijedaju ovu priču. Stražani često zadirkivahu Gračaničane, pa bi kod svake prilike s njima šale zbijali. Jedan će Gračanlija kano za odmazdu stražanima: vaš grad, straža, postao je do duše po milosti sultanovoj velik, no ipak ne imate u njem ništa drugo, već samo Maglu. Vi mislite da je Magla pamuk, pa skačete s vašeg grada u nju, ali se ni jedan ne vraća. Vi ste prave Maglajlije. Eto, odatle vele dobio je Maglaj svoje ime. Još danas se čuje se u narodu, kada netko na sreću u kakav posao ide, skačeš kao Maglajlija u Maglu. U narodu se priča još jedna legenda o nastanku imena Maglaj, koja kazuje da je tu negdje na obali Bosne bilo nekad maleno naselje, da mu se ni ime nije sačuvalo. Usred toga mjesta dizao se i granao veliki dub, hrast. U to vrijeme pala je nad rijekom Bosnom takva magla da se ni prst pred okom nije vidio. Kada se magla digla, duba nigdje nije bilo. Svi su se čudili i o tome prepričavali. Magla izvalila dub, magla izvalila dub. I od te magle nastade Maglaj.
0: V Vratimo se tvrđavi i starom gradu. U samom početku ona je služila za zaštitu

0: zaštitu i odbranu puta koji se kretao dolinom rijeke Bosne. A kako se oko nje počelo razvijati naselje, tako je i tvrđava polako prerastala u centar tadašnje regije.
1: Tačni i precizni podaci nemaju. Obično se tvrdi da je Maglajska tvrđava najvjerovatnije nastala u 14. stoljeću, sazidana na jednom dominantnom položaju na jednoj visokoj stijeni koja se strmo obrušava prema koritu rijeke Bosne. Smještena baš na visokoj koti i srasla sa terenom, prirodno je zaštićena visokog bedema i još viših kula. Grad je u vrijeme svog najvećeg procvata pružao relativno snažnu zaštitu svojim gospodarima i braniteljima.
0: Spomenuli ste kule, spomenuli bedeme, kao i drugi srednjovjekovni gradovi, tako je i Magla imao sve te potrebne elemente. Profesore, kako zapravo izgleda stari grad tvrđava Maglaj?
1: Vrlo malo se znalo o tome i prvi tragovi, prvi put da se predstavlja i izgled zvančni tvrđave, do njega je došlo tek kasnije, u vrijeme pohoda Eugena Savojskog 1697. godine. Upravo urađene su prve radovi, prvi put je uslikan, ocrtan taj grad, urađene su grafike i akvarele i ovo je prvi put da se i evropska javnost upoznala sa izgledom Maglaja, njegove tvrđave.
0: O tom pohodu postoji više izvora, od kojih je najznačajniji dnevnik princa Eugena Savojskog. Profesore Šehiću, grafike o kojima govorite, dvije gravure Maglaja su i njegove najstarije ilustracije. Na prvoj je, osim Maglajske tvrđave i naselja, prikazan i Habsburški logor na lijevoj obali Bosne na dan 7. oktobra 1697. Tog je dana Maglajska posada bez borbe predala tvrđavu snagama Eugena Savojskog. Pri povlačenju iz Bosne, vojnici Savojskog su 30. oktobra digli u zrak Maglajsku tvrđavu. Druga gravura bilježi upravo taj moment. Obje gravure uradio je crtač u štabu Eugena Savojskog, a originali se nalaze u vojnom arhivu u Beču. U osmansko doba postoje podaci da, dakle, osim bedema, osim branič kula, da je mnogo toga još nadograđivano, bedemi su ojačavani, između ostalog tu su i tabije, mjesta koja su služila da se mogu postaviti topovi.
1: Naravno da je dolazilo do toga u vrijeme pohoda Eugena Savojskog, tvrđava je bila gotovo razrušena. To je kasnije dograđeno, obnovljeno, građeni su novi dijelovi, a opet drugi put kad su Austrijanci provalili u Bosnu, kad je general Laudon bio na čelu i on je ušao u Maglaj, ali jednostavno on je potvrdio svoju veličinu jednog generala koji inače u evropskoj historiji priznati vojskovođa, koji je i odao priznanja bosanskim braniteljima, a strogo je vodio računa da se nijedna tvrđava ne uništi. Tako da je on izuzetak među svim ovim generalima koji su dolazili u Bosnu i uništavali sve ono što je bilo tada izgrađeno.
0: Govorili smo već o pohodu na Bosnu Eugena Savojskog, zvanog princ Palikuća. A taj pohod je i najznačajniji događaj za Maglaj tokom 17. stoljeća. Sarajevski časopis Nada, povodom 200-godišnjice pohoda, kada je spaljeno Sarajevo, a Maglajska tvrđava dijelom uništena, piše:
2: Dana 17. novembra oko podne izdade vojvoda zapovjed na daljne putovanje. No kako je dobro znao da je put sav zarašten i neprohodan, to je već u zoru toga dana poslao 100

koga je prije tog volila. Pjesma je zapisana 1893. godine. Austrijska štampa je tadašnjoj javnosti predstavila pojam Maglaja kao mjesta tragedije

0: U prvim danima iza okupacije, javna uprava bijaše u rukama vojske. Ali ubrzo se uspostavi u našem gradu građanska uprava i na opće čudo našeg svijeta, u tu se upravu postaviše sve isti stari činovnici iz pređašnje turske uprave. Kadija, Malmudir, poreznik i tako dalje. A budući da je nekoliko činovnika otišlo, popuniše se njihova mjesta novim, tako i mene zapade neko zvanje i bijah dodijeljen porezu. U dužnost mi se stavi da popišem u gradu sve javne radnje, trgovine, kafane, gostionice i tako dalje. Kad dođoh jednog dana u pratnji jednog zaptije u novi naseljeni kraj Maglaja preko Bosne, gdje uz cestu na golim ledinama bijahu podignute proste daščare, a unutra sve saloni sa ogledalima, stolovima i svim priborom pravih restorana, pa počeh izazivati vlasnike i na njihove oči pisati, naravno turskim pismom, njihova imena, sve neke Urlihe, Venclove i Štajnere, ljudi se počeše snebivati od čuda, što su bez svog znanja dospjeli pod tursku vladavinu. Ali ljudi odrasli u urednosti i disciplini pokoriše se brzo sudbini i carskom zakonu, dadoše potrebne obavijesti na sva pitanja i za nekoliko dana polagahu i odmjereni im porez, što im ja po nekoj šabloni i uputi starijih propisa i naplatih.
1: Austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine donijeće i velike demografske promjene. To je bilo jasno vidljivo i u gradu Maglaju.
2: Još nešto treba naglasiti, da će se u naredne tri decenije Austro-ugarske uprave promijeniti demografske strukture u Maglaju, jer oni su bili na neki način čuvari one ranije tradicije Osmanskog carstva. 1908. godine dolazi do aneksije Bosne i Hercegovine i muslimani su bili duboko razočarani, iznenađeni, jer je 1908. godine doneseni ustav u Osmanskom carstvu i to je na neki način bilo tumačeno kao ponovo vraćanje Austro-Ugarske u Bosnu i Hercegovinu. Sam čin aneksije Bosne i Hercegovine 5. odnosno 6. oktobra 1908. godine je rasplinio sve te nade i u velikoj mjeri se pojačalo iseljavanje. Preko 20.000 stanovnika je nakon ovog čina aneksije Bosne i Hercegovine iselilo, preselilo u Osmansko carstvo.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: stari bosansko-hercegovački gradovi. Stari kamen, staro vrijeme, stare priče, zidine, gradine i kule.
1: Daorson.
0: Bobovac.
1: Jajce.
0: Srebrenica.
1: Travnik.
0: Mostar.
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.
1: Na još jedno povijesno putovanje, i to u stari grad Maglaj, vodi nas profesor dr. Zijad Šehić sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Maglaj na Bosni. Zvao se nekada po narodnom pričanju Straža. Bilo je to vrijeme kada je Tešanj bio glavni grad Banovine Usorske, a Straža mjestašce sa malom tvrđavom, koja je u to doba gradu Tešnju predstavljala neku vrstu predstraže sa jugoistočne strane. Utvrda, gradina, ozidana od kamena na strmoj stijeni, kasnije će se nazvati Maglajskim gradom. Prva historijska saznanja o Maglaju vode nas do kralja Ostoje i njegove povelje Dubrovčanima 1399. A tamo između ostalog piše Lišnica na Usori. Da li bi se to moglo odnositi na današnji Maglaj?
2: Moglo bi se odnositi indirektno, međutim, prvi put Maglaj se zvanično spominje u jednoj povelji iz septembra 1408. godine, a spominje je u svojoj čuvenoj povelji Sub Castro Nostro Maglaj, ugarski kralj Sigismund Luksemburški pod našom tvrđavom Maglaj. On je inače bio ugarski, njemački i češki kralj te njemačko-rimski car, a u Maglaju je boravio 1408. godine. O tome svjedoče i te dvije povelje izdate 18. i 20. septembra, a čiji se originali danas nalaze u arhivima u Bratislavi, a autentične kopije u državnim arhivima Mađarske. Na Maglaj se indirektno odnosi taj podatak iz povelje Stjepana Ostoje Dubrovčanima od 31. januara 1399. godine, u kojem se kaže va slavnoj vojsci va Lišnici, gdje se pretpostavlja da je upravo on sa svojom vojskom bio ulogoren u današnjoj Lješnici na domak Maglaja. Indirektno se spominje, pa je ovaj podatak iz 1408. godine vjerodostojniji za tvrdnju kada se Maglaj prvi put spominje u historijskim izvorima.
1: Postoje mnoge priče, mnoga predanja, legende o nastanku samog imena toponima Maglaj.
2: U ranijoj historiografiji ta mišljenja su bila različita, ali sve manje i konačno se dovodi u vezi sa Maglom, što je na neki način, zna se da je u ovom periodu, kad se prvi put u dva dokumenta spominje Maglaj 1408. godine, da je upravo Mađari imali najznačajniju ulogu u svemu tome, u gradnji čak i te tvrđave koja se tu nalazila, tako da ovaj pojam ne možemo samo dovesti u vezu sa Maglom.
0: Stari ljudi pripovijedaju ovu priču. Stražani često zadirkivahu Gračaničane, pa bi kod svake prilike s njima šale zbijali. Jedan će Gračanlija kano za odmazdu Stražanima: vaš grad Straža postao je do duše po milosti sultanovoj velik, no ipak ne imate u njem ništa drugo, već samo Maglu. Vi mislite da je Magla pamuk, pa skačete s vašeg grada u nju, ali se nijedan ne vraća. Vi ste prave Maglajlije. Eto, odatle vele dobio je Maglaj svoje ime. Još danas čuje se u narodu kada netko na sreću u kakav posao ide, skačeš kao maglajlija u maglu. U narodu se priča još jedna legenda o nastanku imena Maglaj, koja kazuje da je tu negdje na obali Bosne bilo nekad maleno naselje da mu se ni ime nije sačuvalo. Usred toga mjesta dizao se i granao veliki dub hrast. U to vrijeme pala je nad rijekom Bosnom takva magla da se ni prst pred okom nije vidio. Kada se magla digla, duba nigdje nije bilo. Svi su se čudili i o tome prepričavali. Magla izvalila dub, magla izvalila dub. I od te magle nastade Maglaj.
1: Vratimo se tvrđavi i starom gradu. U samom početku ona je služila za zaštitu i odbranu puta koji se kretao dolinom rijeke Bosne. A kako se oko nje počelo razvijati naselje, tako je i tvrđava polako prerastala u centar tadašnje regije.
2: Tačni i precizni podaci nemaju. Obično se tvrdi da je Maglajska tvrđava najvjerovatnije nastala u 14. stoljeću, sazidana na jednom dominantnom položaju na jednoj visokoj stijeni koja se strmo obrušava prema koritu rijeke Bosne. Smještena baš na visokoj koti i srasla sa terenom, prirodno je zaštićena visokog bedema i još viših kula. Grad je u vrijeme svog najvećeg procvata pružao relativno snažnu zaštitu svojim gospodarima i braniteljima.
1: Spomenuli ste kule, spomenuli bedeme, kao i drugi srednjovjekovni gradovi, tako je i Magla imao sve te potrebne elemente. Profesore, kako zapravo izgleda stari grad tvrđava Maglaj?
2: Vrlo malo se znalo o tome i prvi tragovi, prvi put da se predstavlja i izgled zvančni tvrđave, do njega je došlo tek kasnije. U vrijeme pohoda Eugena Savojskog 1697. godine upravo urađene su prve radovi, prvi put je uslikan, ocrtan taj grad, urađene su grafike i akvarele i ovo je prvi put da se i evropska javnost upoznala sa izgledom Maglaja, njegove tvrđave.
1: O tom pohodu postoji više izvora, od kojih je najznačajniji dnevnik princa Eugena Savojskog. Profesore Šehiću, grafike o kojima govorite, dvije gravure Maglaja su i njegove najstarije ilustracije. Na prvoj je, osim Maglajske tvrđave i naselja, prikazan i Habsburški logor na lijevoj obali Bosne na dan 7. oktobra 1697. Tog je dana Maglajska posada bez borbe predala tvrđavu snagama Eugena Savojskog. Pri povlačenju iz Bosne, vojnici Savojskog su 30. oktobra digli u zrak Maglajsku tvrđavu. Druga gravura bilježi upravo taj moment. Obje gravure uradio je crtač u štabu Eugena Savojskog, a originali se nalaze u vojnom arhivu u Beču. U osmansko doba postoje podaci da, dakle, osim bedema, osim branič kula, da je mnogo toga još nadograđivano, bedemi su ojačavani, između ostalog tu su i tabije, mjesta koja su služila da se mogu postaviti topovi.
2: Naravno da je dolazilo do toga u vrijeme pohoda Eugena Savojskog, tvrđava je bila gotovo razrušena. To je kasnije dograđeno, obnovljeno, građeni su novi dijelovi, a opet drugi put kad su Austrijanci provalili u Bosnu, kad je general Laudon bio na čelu,

on je ušao u Maglaj, ali jednostavno on je potvrdio svoju veličinu jednog generala koji inače u evropskoj historiji priznati vojskovođa, koji je i odao priznanja bosanskim braniteljima, a strogo je vodio računa da se nijedna tvrđava ne uništi. Tako da je on izuzetak među svim ovim generalima koji su dolazili u Bosnu i uništavali sve ono što je bilo tada izgrađeno.

0: Bilo jasno vidljivo i u gradu Maglaju.
1: Još nešto treba naglasiti, da će se u naredne tri decenije Austro-Ugarske uprave promijeniti demografske strukture u Maglaju, jer oni su bili na neki način čuvari one ranije tradicije Osmanskog carstva. 1908. godine dolazi do aneksije Bosne i Hercegovine i Muslimani su bili duboko razočarani, iznenađeni, jer je 1908. godine doneseni ustav u Osmanskom carstvu i to je na neki način bilo tumačeno kao ponovo vraćanje Austro-Ugarske u Bosnu i Hercegovinu. Sam čin aneksije Bosne i Hercegovine 5. odnosno 6. oktobra 1908. godine je rasplinio sve te nade i u velikoj mjeri se pojačalo iseljavanje. Preko 20.000 stanovnika je nakon ovog čina aneksije Bosne i Hercegovine iselilo, preselilo u Osmansko carstvo.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, stari BH gradovi. I kamen može pričati, treba samo imati uho i dušu.
3: Tonska realizacija Šerkan Cakić, urednica i autorica serijala Sanda Novoselo.

0: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Federalni radio. Federalni radio.
2: Federalni radio.
3: Muzički program.